0: You are currently listening to Akisebi Oyo online radio. Akisebi Oyo laarin Oyo Akisebi Baben kokan.
1: Eyin temi, eyin le ma nje ki ati gbe o se juduke. Eyin le je ki sey o ti suwa o. Eyin le je o ti suwa o. Ti n ba boya boju eyin bayi, ti n ba wa re ni mi, inu mi ma n dun, ara mi ma n gba yagiyagi ni. Baba fa ta